Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem započinje zvaničnu posjetu Kini. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije sastaće se sa predsjednikom Xijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima. Biće potpisano više od 30 sporazuma i više ugovora sa kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra, koje će doneti dalji ubrzani razvoj, industrializaciju, modernizaciju Srbije, naglasio je Vučić. Posle skupa na Slaviji, koji su organizovali studenti u blokadi, jedan broj demonstranata napao je pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama, flašama. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na vanrednoj konferenciji za medije rekao je da je i pored upozorenja i apela direktora policije da protesti i razilaženje posle skupa prođe u miru, došlo do incidenata. Rekao je da su do sada privedena 23 lica. Svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopštilo je Viša javno tužilaštvo u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je nasilje na ulicama Beograda i poručio da će država raditi svoj posao. Još jednom je uputio poziv na dijalog. Pozvao je političke protivnike da se ponašaju odgovorno, da poštuju zakone, drugačiji stav i mišljenje. Red i mir želim svim drugim građanima bez obzira na političko opredeljenje, koji su čuvali mir i koji su dobro razumeli ovu poruku. A to je da smo pre svega ljudi. Nasilje su osudili i premijer Đuro Macut i članovi vlade. Iran i Pakistan su u Sjedinjenim Državama podneli novi revidirani predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Izjavila su dva pakistanska izvora upoznata sa pregovorima. Kako su rekli za Reuters, odgovor Vašingtona na taj predlog očekuje se do nedelje. Predsjednik Donald Trump rekao je ranije da bi prihvatio samo sporazum koji definiše pitanja obogaćivanja uranijuma i sudbine postojećih iranskih zaliha. Počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. Najbolji teniser svih vremena i trostruki osvajač Roland Garrosa Novak Đoković meč prvog kola igrao 20 sati i 15 minuta. Protivnik mu je Francuz Giovanni Mpetshi Pericard. Pre njega na teren će Miomir Kecmanović. On u 11 sati igra protiv Mađara Fabijana Marožana, dok će Hamad Međedović oko 16 sati izaći na duel sa nemačkim teniserom Janikom Hanfmanom. Srbija ove godine nema predstavnicu u ženskoj konkurenciji. Vreme pretežno sunčano i toplo danas. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29. U Beogradu danas do 28 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada su tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem započinje zvaničnu posetu Kini. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije sastaće se sa predsjednikom Xijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima. Biće potpisano više od 30 sporazuma i više ugovora sa kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra, koje će doneti dalji ubrzani razvoj, industrializaciju, modernizaciju Srbije, naglasio je Vučić. Posle skupa na Slaviji, koji su organizovali studenti u blokadi, jedan broj demonstranata napao je pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama, flašama. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na vanrednoj konferenciji za medije rekao je da je i pored upozorenja i apela direktora policije da protest i razilaženje posle skupa prođe u miru, došlo do incidenata. Rekao je da su do sada privedena 23 lica. Svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopštilo je Viša javno tužilaštvo u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je nasilje na ulicama Beograda i poručio da će država raditi svoj posao. Još jednom je uputio poziv na dijalog. Pozvao je političke protivnike da se ponašaju odgovorno, da poštuju zakone, drugačiji stav i mišljenje. Red i mir želim svim drugim građanima bez obzira na političko opredeljenje, koji su čuvali mir i koji su dobro razumeli ovu poruku. A to je da smo pre svega ljudi. Nasilje su osudili i premijer Đuro Macut i članovi vlade. Iran i Pakistan su Sjedinjenim Državama podneli novi revidirani predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Izjavila su dva pakistanska izvora upoznata sa pregovorima. Kako su rekli za Reuters, odgovor Vašingtona na taj predlog očekuje se do nedelje. Predsjednik Donald Trump rekao je ranije da bi prihvatio samo sporazum koji definiše pitanja obogaćivanja uranijuma i sudbine postojećih iranskih zaliha. Počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. Najbolji teniser svih vremena i trostruki osvajač Roland Garrosa Novak Đoković meč prvog kola igrao 20 sati i 15 minuta. Protivnik mu je Francuz Giovanni Mpetshi Perikar. Pre njega na teren će Miomir Kecmanović. On u 11 sati igra protiv Mađara Fabijana Marožana, dok će Hamad Međedović oko 16 sati izaći na duel sa nemačkim teniserom Janikom Hanfmanom. Srbija ove godine nema predstavnicu u ženskoj konkurenciji. Vreme pretežno sunčano i toplo danas. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29. U Beogradu danas do 28 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Sada je tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Posle skupa na Slaviji koji su organizovali studenti u blokadi, jedan broj demonstranata je napao pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama, flašama. Najpre je došlo do napada kod Pionirskog parka gde je razrušena ograda, a potom su usledili i napadi u ulici Kralja Milana i bulevaru Kralja Aleksandra. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na vanrednoj konferenciji za medije je rekao da je i pored upozorenja i apela direktora policije da protesti i razilaženje posle skupa prođe u miru, došlo do incidenata. Rekao je da su do sada privedena 23 lica.
1: Došlo je do napada svim sredstvima, i pirotehničkim sredstvima, i kamenicama, plašama, čak su i skidane šahte kako bi se bacali na policiju. Mnogi od učesnika ekstremista su bili maskirani maramama i majicama. Znači, policija je napadnuta, ona nikoga nije napala. Svi oni koji su napali policiju, naravno će biti, proces identifikacije je u toku, bit će sankcionisani u skladu sa zakonom. Dovedena su 23 lica zbog napada na policijske službenike. Ima i povređenih policijskih službenika. To nije politika, to je ekstremizam, nasilje i mržnja. Policija poziva sve da sačuvamo javni red i mir, poziva sve na poštovanje zakona.
0: Svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Najoštrije je osudilo napade na pripadnike policije i upozorilo da takvi napadi predstavljaju krivično delo. Povodom nasilja na ulicama Beograda, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će država svoj posao obaviti odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostaviti javni red i mir. Još jednom je uputio poziv na dijalog.
2: Scene koje smo gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle, su scene koje nisu dobre za Srbiju, su scene koje su ražalostile svakog građanina naše zemlje. Molim ih da u buduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sledeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje. A promeniti neće ništa, jer država funkcioniše. I država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom. I umeti da sačuva red i mir. Hvala svim drugim građanima, bez obzira na političko opredeljenje, koji su čuvali mir i koji su dobro razumeli ovu poruku, a to je da smo pre svega ljudi.
0: Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem započinje zvaničnu posetu Kini. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije sastaće se sa predsjednikom Sijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima. Posetu je uoči puta ocenio kao jednu od najznačajnijih i najavio da će potpisati dve zajedničke izjave sa predsjednikom Kine. Biće potpisano više od 30 sporazuma i više ugovora sa kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra, investicija koje će doneti dalji ubrzani razvoj, industrializaciju, modernizaciju Srbije, naglasio je Vučić. U posetu Kini stiže nekoliko dana nakon što su je posetili predsjednici Sjedinjenih Država i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin. U eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji na severu Kine nastradalo je 90 osoba, a 9 se vodi kao nestalo. Akcija spasavanja još traje. Predsjednik Xi Jinping je naredio hitnu istragu. Privedeni su odgovorni iz kompanije koja upravlja rudnikom. Iran i Pakistan su u Sjedinjenim Državama podneli novi revidirani predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Izjavila su dva pakistanska izvora upoznata sa pregovorima. Kako su rekli za Reuters, odgovor Vašingtona na taj predlog očekuje se do nedelje. Predsjednik Donald Trump je rekao ranije da bi prihvatio samo sporazum koji definiše pitanja obogaćivanja uranijuma i sudbine postojećih iranskih zaliha. Na 79. Kanskom filmskom festivalu Zlatna palma pripala je filmu Fjord rumunskog reditelja Kristijana Mundiua. Veliku nagradu žirija osvojio je ruski reditelj Andrej Zvjagincev za film Minotaur. Nagradu za režiju podelili su španski tandem Javier Calvo i Javier Ambrosi za film La Bola Negra i poljski reditelj Pavel Pawlikowski za ostvarenje Fatherland. Nagrađene su dve glumice, Virginia Efira i Tao Okamoto, dok su nagradu za najbolju mušku ulogu podelili Emanuel Mačija i Valentin Kampanj za film Coward. Počasna Zlatna palma dodeljena je američkoj glumici i pevačici Barbari Streisand. Počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. Najbolji teniser svih vremena i trostruki osvajač Roland Garrosa Novak Đoković meč prvog kola igrao 20 sati i 15 minuta. Protivnik mu je Francuz Giovanni Mpteši Pekirikar. Pre njega na teren će Miomir Kecmanović. On u 11 sati igra protiv Mađara Fabijana Marožana, dok će Hamad Međedović oko 16 sati izaći na duel sa nemačkim teniserom Janikom Hanfmanom. Srbija ove godine nema predstavnicu u ženskoj konkurenciji. I vreme danas, pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29, u Beogradu danas do 28 stepeni. Bilo bi to sve u ponoćnom pregledu vesti javnog radio servisa koji uredila Irena Jelovac. Čitao Aleksandar Božović.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Najnovija poljoprivredna mehanizacija i savremena rešenja u agraru dominirali poljoprivrednim sajmom u Novom Sadu. Kiša je dobro došla u usevima u Srbiji. Stočari na području Sente, Ade, Čoke i Kanjiže uvećali svoja stada za 30%. Pčelarima u Pčinjskom okrugu maj je najvažniji mesec u godini. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: Zahvaljujući tome što postoji siguran plasman jagnjadi, stočari sa područja Sente, Čoke, Ade i Kanjiže uvećali su stada za oko 30%. Uz ovaj pozitivan podatak, na ovčarskom danu u Senti navedeni su i problemi, među kojima je i manjak čobana. Odgajivači ovaca na severu Banata i Bačke poslednjih godina se sve češće opredeljuju za kombinovani sistem gajenja. Pašnjaci jesu isplativiji, ali da bi ovce bile napolju cele godine, mora neko da vodi brigu o njima, kaže ovčar iz Sente Karolj Novak.
1: Bez pašnjaka teško, ali ima dosta ljudi koji su već unutra hrane, ima preko 700-800 komada koji imaju i unutra ih hrane, jer nema ko da ih čuva, nema više čobana, nema naroda, nema niko takvog čovjeka ko bi izašao tamo na pašu i da čuva ovce, da bude tamo mjesec dana i više sa ovcama. To je gotovo, to je prošlost.
0: Najveća tražnja za jagnjadima je za uskršnje praznike i početkom maja. Primetno je to i ove godine, pa je cena kilograma žive mere porasla za 20% u odnosu na mart, što u kombinaciji sa subvencijama donosi neku zaradu, ističe Stevo Zubrecki iz organizacionog odbora Ovčarskog dana.
2: Evo sad jagancima cena je otišla gore, kako čujem 500 dinara, kilogram plaćaju. Može da se pokrije ako se ne hrani na jaslama. Ako se čuva ovca na ledini, onda može se pokrije. A ako treba da se hrani cele godine, i to je mala cena.
0: Na području Sente, Ade, Kanjiže i Čoke u proteklih 5 godina je osetno povećan broj umatičenih ovaca, istaknuto je na 22. ovčarskom danu u Senti, dodaje Josip Češljar iz poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Senta.
3: Bilo je nekih 26.500 umatičenih ovaca na ovom terenu. Sad smo stigli do cifre od nekih 40.000 i Senta je, što se tiče regionalnih odgajivačkih organizacija, 12 ih ima u Vojvodini pri savjetodavnim stručnim službama, najjača što se tiče ove grane proizvodnje, a najjača je zahvaljujući tome što i tu imamo otkupljivače na našem terenu.
0: Sa ovog područja je nedavno izvezeno 7400 jagnjadi u Libiju. Posebna vrednost ovog posla za odgajivače je što su otkupljivana i grla od oko 40 kg, što se teže prodaje na domaćem tržištu.

0: poljoprivredne zemlje. Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 2021. godine dala je država, koja je finansirala elektrifikaciju oko 500 hektara plodne zemlje, omogućivši poljoprivrednicima jeftiniju i sigurniju proizvodnju. Sve što može da se kreće, i mladi, ali i oni vremešniji, sa višedecenijskim stažom rada u poljoprivredi, ovih dana su na plodnim dobričkim oranicama u ataru sela Samarinovca, gdje daju svoj doprinos u tradicionalnoj povrtarskoj proizvodnji, od koje živi blizu 300 domaćinstava i oko 1000 stanovnika ovog sela. Ističu Ivan Mihajlović i Vidan Mitić, povrtari iz Samarinovca.
1: Svakoga dana od jutra do mraka vri kao u košnici. Prvi dan kako sadimo lubenicu na otvorenom polju. Pre nekih 15 dana smo posadili dole ova njiva bliže selu. Tu smo posadili pod niskim tunelima. Oko 3,5 hektara pod lubenicom će biti. Malo više nego prošle godine.
2: Ovdje su Samarinovac radi maltene svaki kvadratni metar. Najviše se gaji bostan, slatka paprika, ljuta paprika, paradajz, isto dosta ima u proizvodnji.
0: Iako se povrće uz žitarice ovdje gaji decenijama, prava robna proizvodnja dobija na zamahu poslednjih godina, nakon što je država uslišila molbe ovdašnjih proizvođača i pomogla u dovođenju struje do svih parcela u ataru ovog dela, dodaje Miroslav Ristić, povrtar iz Samarinovca.
3: Ne bi mogla ova proizvodnja u ovom kapacitetu da bude da nije struje. Mi smo tu sa agregati krenuli da radimo i onda je to mnogo otežano i kad ti dežuraš danonoćno pored agregata, onda nisi sposoban toliko ni da radiš preko dan.
2: Za dobru robu uvijek je bilo plasmana i bit će. A trenutno vidjet ćemo za ove godine. Ako krene uvoz kao što ponekad znam da krene, naš plasman stane, cene padnu.
0: Ljubav prema zemlji ovdje se prenosi sa generacije na generaciju. Ona se ne prodaje, a ako se i to desi iz nekog razloga, cena dostiže vrtoglave iznose. Mladi ne odlaze, već ovdje formiraju svoje porodice, o čemu najbolje svedoči broj dece, kao ni u jednom drugom selu u Toplici. Iako ne kriju zadovoljstvo zbog toga, ističu da uspehe u proizvodnji hrane ne prate i odgovarajući uslovi za društveni život, koji potpuno izostaju, kaže Miroslav.
3: Kod nas ima počet dom kulture i tako sedi. Ništa se ne ulaže, a ovdje nema uveče kad deca izađu na igralište, to što imamo betonsko, da vidi šta su deca, šta je omladina, šta je voda, su ovdje i nešto pokrene i uradi.
0: Da će proizvodnja povrća ovdje i dalje rasti, saglasni su gotovo svi proizvođači. Nadaju se i da će to omogućiti uvođenje novih, savremenih tehnologija koje će smanjiti učešće ljudske radne snage. Preduslov za to je potpuno iskorištenje postojeće elektromreže, na čije novo priključenje se, po njihovom mišljenju, neopravdano čeka mjesecima.

0: o donorstvu. Hvala što ste izdvojili vreme da govorimo o ovoj važnoj temi kojoj kao društvo moramo da posvetimo više pažnje svakodnevno, pa ćemo to činiti i uz objašnjenja stručnjaka u emisiji na Talasima zdravlja.
1: Tako je, tako je, baš tako, o ovome mora se govori svakodnevno i nadam se da će sada ova tema i doniranje organa ići samo uzlaznom putanjom i hvala vam.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

Obzirom da je pokrovitelj trke kroz Srbiju bio kralj Petar II. Karađorđević, mediji su ovom događaju pridali izuzetnu pažnju. Evo kako je novinar Politike Mića Dimitrijević opisao početak ovog događaja. Iako je bio radni dan, a biciklisti velike trke startovali izjutra u 7 časova, terazije i sve ulice kud su vozači prolazili bile su pune Beograđana, koji su spontano pozdravljali učesnike trke, odajući im time priznanje da oni svojim biciklima čine jedan veliki napor, za nekoliko dana prelaze veliki put na koji se teško odlučuju i automobilisti. Od 5:30 izjutra, ispred hotela Moskva gde je određen start, počeli su se prikupljati priređivači trke i komisija koja je prati. Za nekoliko minuta izvršena je podela uloga, učinjene su posljednje pripreme. Oko 6:30 terazije su bile zakrčene Beogradom.

17 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u zvaničnoj poseti Kini. Poseta je od velike važnosti za Srbiju. U razgovoru sa predsjednikom Xi Jinpingom trebalo bi da ostvarimo najvažnije

0: 19 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta državne delegacije Kini od velike važnosti za Srbiju i u razgovoru sa predsjednikom te zemlje Xi Jinpingom trebalo bi da ostvarimo najvažnije nacionalne i državne interese, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska Kineskog zida, gde je predstavljen deo srpske tradicije. U narednim danima najavljeno je potpisivanje brojnih sporazuma o novim kineskim investicijama u našoj zemlji. Pripremila Nataša Ćimović.
1: Hvala Kini što je bila uz nas u teškim vremenima. Čelično prijateljstvo nije samo fraza. Mi smo dokazali to na konkretnim primerima, poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uoči sutrašnjeg sastanka sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom.
2: Ja sam do sada sa Xi Jinpingom imao 14 susreta i svaki put imam tremu. Znam koliko je važan i koliko je veliki čovjek i znam koliko to znači Srbiji. Uspeli smo da obezbedimo da nam 5000 ljudi u Smederevu prima plate 10 godina od 2016. godine. Samo da vas podsjetim, primaju plate i kada Železara ne posluje pozitivno i kada u gubicima i do 300 miliona evra, zahvaljujući rečima predsjednika Sija. Nemojte da vas podsjećam da smo 1.200.000.000 evra bili dužni u Boru. Oni su došli i spasili nam istok Srbije. Da nema Ling Longa u Zrenjaninu, šta bismo radili u Zrenjaninu? Radit će još 400 ljudi, vidjet ćete narednih dana. Sve je dogovoreno sa njima, dakle, bit će nove

Slušali smo Milestones, kompoziciju koja već jasno nagoveštava novi pravac u kojem će se kasnije Miles Davis kretati. Umjesto gustih harmonskih promjena, karakterističnih za bebop, ovdje osjećamo više prostora, jednostavnije modelne obrasce i mnogo veću slobodu improvizacije. Upravo će taj pristup godinu dana kasnije biti doveden do vrhunca na albumu Kind of Blue, ostvarenju koje je promijenilo samu gramatiku jazza. Umjesto složenih harmonskih progresija, Davis uvodi modalni pristup, zasnovan na atmosferi, slušanju i naravno međusobnom povjerenju među muzičarima. Slijedi jedna od najprepoznatljivijih numera u istoriji improvizovane muzike.

Tačno su 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete Kini, predsjednik